Sen gedəndən artıq neçə il keçib, hələ də özümə gəlməmişəm mən. Qəlbimə adını necə yazmışam, elə də qalıb, silməmişəm mən. Sən getmək istədin, mən qucaqladım. Getmə, yalvarıram, deyi saxladım. Yadımda mı o gün necə ağladım? O zamandan bəri gülməmişəm mən. Həzz alırdım məni ələ salmaqdan. İçimdən sirrimi bir-bir almaqdan. Deyəndə qorxuram tənha qalmaqdan. Qürurla deyərdim, ölməmişəm. Qəlbimi göynədən sənin yerindir. Baxma ki, yarası belə dərindir. Səndən gələn dərd də mənə şirindir. Onu bir kimsə ilə bölməmişəm mən. Bir gün sevgi gülün iyiləyəcəksən. Sözlərini inkar eyləyəcəksən. Önümdə diz çöküb söyləyəcəksən. Bağışla sevgilim, bilməmişəm mən. Bağışla sevgilim.